Polku žičí na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne boženy. Nech sa stane, čo sa stane, vykaž

Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš?

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily. Zlom.